me ne me yire ani ye mama ani ye mama ma ye nana no ni asifo wo aka ebe vie ye ye huru ye aka e puto obiera e koso aka ebe vie me yire ni huru ye aka